من واسه خودمون معقول آدمی بودیم، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودیم. ولی ته سر و سامون داشتیم، کس و کاری داشتیم.